Zishile David Ntimana zishile mzonjo mwingiseti kana mamsinene e singula hi mayenjela la wa shenge le shomitiezu vukushantreka shenge shomitiezu na ali shenge shakusungula kasikuto na mutla siku isinku ka agosto lembe 2026 le shenge shomitiezu ishi singula ka ilu nkama ifumana shone ita ima loko hivona kusuhi usunene simbi ya desoraj e kone hivukile kwa hata longolo kona nguine na ntla wawu ya njile nyana zetu mfuke ni jilumba Faustino Sidumu teknika wezu e Virginia Mandlati lwi a temelisuwe kente jokvata biksa mute halenu idamia umutapi kasi lwi a iweteke e kota hita klasa halenu ila sfonla kakone e Fernando Matavele wene umzumbwa wezu ikaljala na umzumbwa mingisati kwa kumwe ekota kwa hilongoloka ilika zihi pangalatana ka gandlati ja 102.3 FM milu itileka onda media ala ya amagudu 89.0 kasi pontaduri 90.0 in kwa kuloma hikone ilika zihi longoloka na wene mzanjo mingiseti kutani inka mwoneno kwa e kuhlakahleta enkamoneno kuva hi ku dzumixa leswaku haikona hi le ka siku dzin'wana bya ntirho na swilitano u fanele ku va u khindlimuka vanhu lava va zondzanaka loko va kumana va losana malosanelo ma hambanile mina na wena hi losana hi ndlela ya vunanga byi xile.

0: vunanga bya ku xonga swinene byi kumbe hamirhi xin'we vunanga lebyi kunene hi byi hlawuleke ku va ta lwisana byone wa vuswaswiwa namuntlha hi le ka 5 ka agosto lembe 2026 wachi loko hi hlometela kutani byi komba ku va yina 5 ora na 14 minuto zimbeyo atikweni kwa bya mosambique hi khanwi swinene ku va u hlawule mintirho ya emisor provincial maputo wa radio mosambique ya hi ku tsundzuxa leswaku i siku byin'wana bya ta ntirho namuntlha na mayencela alela wa mitswondzomingiseti hi bandleve ku va u tihinta ndleleni ya ku va u pfuka u tilulamisela u kongoma mbangwini wa kota bindzu kongoma swikolweni u kongoma ku va u landza swiyenco hi ku hambanahambana ka swone nangweso pfumelani ku va hi tsutsuma hi ya kuma nokonoko ta vubyimi ni vufuyi byi xile
1: ta vurimi ni vufuyi
2: nongoloko wa emisor provincial de maputo wu humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko

0: Sor Provincial de Maputo, kama hinkwayo akusuhi na wene.
1: A poco phela nkamulo hi kwahletaka Alexandre Langa na wachedri komba ku va yena 5:32. I ku hi hlayelekele leswaku hi ya le ka nsimbi ya 5:40 ku va hi ya kuma matimu ya siku.

A hi tsutsume hi ya dzimuka Alexander Langa loko a hi tisela mhaka leyi yene a yi gunguleke ha byakwe mayelano ni vamamana. Nkambelo wa xibye xungetaka hina hi tivisa 5:38. Hi tsutsuma hi ya kwehleta Dzovo Mondlane Avelino leswaku va hi tisela vunanga byakwe nswakuka lebyi vunanga. Hi ta tsutsuma hi ya dzimuka leti humeleleke esikwini bya ku fana na lebyi kumalembe ya tolo.

0: Mintijo e este tsonga na kone ye emissor provincial Maputo wa Radio Mosambiki. A yeni ya jumuka leti humeliki sikuni jokufana leti kumalembi ya tolo.
1: Matimu ya siku.
2: Kama timu ya siku na muntla itatsundzuka ku hluliwa ka Maputukeze hi mintamu ya vutiyisele ka vukolonyi la Bonga mhaka yi humeleleke masangano lomu sweswi a nga xifundzankulu tete. Hi ta vulavula na konavo hi ku fika ka masocho ya Amerika n'walungu a Morovia ntsindza wa Liberia.

ekani loenkolo izema kwa kwa kwa utile kwa tatajimu shana kwa udunji isa mailanu nile ti humeliki si kuni jago fananle jiku malembela oma hitutumeke kulikale vadunji ile mpela lava anava nga stivi na kone vajimu kile lava anava jivalile kwa e malembe si enchekile leso mi teke matata jimushalino inaka ina singora jina 48 minutos ati kwenye kwa jam sabiki yale kansimbia 6 horas loko hitasa kone ita kuleketa minti jirni international kwe hekuma journal da manyaa.

0: vana va namuntlha ke hi swini ke ni u kata va ha kandzi hi ko ku ta leswaku va pfundhile hikuva a xilandza xa ha vuliwuliwi a xa ha vulavuli xilandza xa hina xa tiko la ra Mozambique lei
1: hi swona hi tlangelile ku va mi hi pfulele xifa xenu hi ni ku dumba ka leswaku mundzuku loko hi n'wi kwehleta mi ta tlhela mi hi tshindzekela swona
0: a ri pfuke tiko ra hina xilandza xa hina xi vulavule ntumbuloko wa vakokwana va hina loko hi nga landzanga ntumbuloko wa ka kwerhu ha ku na nchumu xileka famba Mozambique khani mambu tetana wanga
1: yevo
0: ya
1: pfumelani vazondzi va vayingiseti hi beka ku tlangela ka hinkwenu lava mi koteke ku va mi hi bela foni a ku va hi kota ku va hi kombisana letini letiyana tiyelanaka ni nhlokomhaka yikulu leyi yelanaka ni ku kula ka vudyambana kutani mundzuku hi ta tlhela hi va kola hi wonkama wa xihena a ku va ha tata bula mayelana ni mhaka yo leyi ya ku kula ka vudyambana leyi mhaka yi ta pfala hi wa vuntlhanu hikuva hi wa vuntlhanu hi ta kota ku va hi kuma tintlhazo leti ti taka hi pfuna a ku va hi kuma yangulu ya swin'wana ni swin'wana kambe mundzuku hi tlhela hi yisa mahlweni mabulu yezu na hi ndzaka navela ku va hi va na wena ku nga le khale njhe xinsimbana xi ta ba na loko xi ba xi ta va xi komba Novioras.

0: Jangupundi ya Dugongo akwa ipfula endhawu leyi ku nga ta xavisiwaka kona esemende hi mali ya le hansi ka vahanyi va ka Mudadamu. Xileswo ku ya fika swoswi siku ndlula tin'hweti tinharhu a ku siva ni ndhawu ku xavisiwaka kona esemende leri hi mali ya ku yehla swi nga leswi swi bohiweke hi mfumo wa xifundzankulu Maputsu. Lomu xifundzankulu Maputsu ku tameliwe ntirho wa ku vonisela etindhawu leti tivanisaka emiganga swi nga ndlela ya ku tiviwa eswikanekiso kumbe malokalidadi tilumbaka wona. Xivangelo hileswaku ku karhi ku vonaka ku bangana ndzeni ka vurhangeli bya swifundza mayelano ni miganga ku vuliwaka leswaku yi lumba exifundza lexo karhi na ku ve tindhawu leti ti lumba exifundza xin'wana xa vundzamani. Hikwalaho ka sweswo kusukela lembe ra 2021 tintlhari ta xiyenge xa nyelaka eku pimelela emiganga leyo ti karhi ti tirha akuva ti vonisisa hi vunyaminyami matshamela ya lomu a miganga leyi yi fanelaka eku lumba kona. Mangulo wa ma nyikiwe hi muvulavuleli wa mfumo exifundzankulu Maputsu Lujerjemu lweyi a engeteke ku vula leswaku ndzhaku ka ku kame entirho lowu makungu ma ta kumisiwa a assembly ya provincial ka Maputsu akuva ndzhaku makungumisiwa ka huvikulo ku boha minawu lomu tikweni ku va ma ta pasisiwa ku va ma paluxiwa ka Bulletin da Republika. Ku tlula magidi manharhu wa vatsongwana va xikanekisweni xa Pheseni a xifundzeni xa ka N'wamba ku ya fika lembe letaka la 2027 va ta tshika eku dyondzela nkangala hikwalaho ka ku yakiwa ka xikolo xa xigava xa vumbirhi emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Ku yakiwa ka xikolo lexi ku tirhisiwe imali ya ku tlula 67 milioni wa timedikali yi humesiweke hi nkomponi ya MPDC yi vonelelaka ampolo wa ka Maputsu. Hikwalaho ka ku yakiwa ka xikolo lexi xi nga ni i chumela swilawu ni guxeta lin'we la wu tirhela kona vatsongwana va ka Pheseni va ta tshika eku famba emipfhuka yo tlula echumela makenekene na ntlhanu akuva va kuma tidyondzo ta xigava xa vumbirhi leswo a ntsindza wa xifundza lexi kumbe emugangeni wa Ntenga. Loko a vulavula a kwaxeni ka makungu ya ku yakiwa ka muti lowu holobye Nkazi wa ta dyondzo ni ntumbuluko Samaria Thovela a leswaku mfumo leswi swi kumisa a ku tihita ka mfumo a ku va ku ya fika lembe la 2029 hinkwavo vatsongwana va tshika eku dyondzela nkangala. Ka leti tilanaka ni mitlangu ya ku tiyise miri tiva swaku vadyondzisi ni vatlhavukanyisi va hlawuliweke a ku va va tirhisana ni ntlhanu wa mitlangu na yimbirhi iyaka ka Festival National la Majogo Desportivo Escolares inyambani 2026 va kumisa ku tsaka hi ku tinyiketela ka vadyondzi va mitlangu leyo ka mintirho ya ku va chukumbisa. Vona vula leswaku va ta londzovota hi tindlela tinene enkarhi wa 25 wa masiku va nyikiweke wona ku va va tlhavukanyisa vatsongwana lavo na vangisi ya a xifundzankulu inyambani. Xileswo hi vawumbirhi loyi mintirho ya hina yi kumeke a Instituto Industrial da Matola lomu va hlengeletiweke kona ku va va ya vona kusuhi mintirho ya ku lumisela vatsongwana lava lomu ku voniwa leswaku a mintirho leyi yi karhi yi famba hi tindlela tinene. Murhangeri wa bandla la Nkonto Swizi Jacob Zuma tolo a simeke en'wana wakwe Duduzile Zuma ku va a li xiendla xa ku sungula ka bandla leri. Mahungu hi makumana na Glory Eduardo Figurão na sukela etikweni leri ra Afrika-Dzonga.
1: Duduzile Zuma loyi a velekiweke ka Maputsu hi lembe la 1972 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni hikuva a rhangela xikwata xa Nkonto Wesizwe ka huvo yikulu ya ku

Ya hitsindzekela vugan'wini bya lexi xiyenge xa mitirho ku zandzeka hi ta na xone ku sukela 4:55 minutos. Khale nje mintirho a ta va hi xiputukezi na hi zintshwa ku va loko matshamelo ma bekisekile hi tihlanganisa na Antenne Nationale leswaku va hi mi kombisa ntirho wu yelanaka ni ntshombano wa ku sungula wa vazhangeli va malokalidadi. Ntirho wa kona lowu wu taka fambisiwa hi muzhangeli wa tiko Daniel Chapo.

13:23 e tlika no nene kutiza loku nene tizo fambi ndlela tinene na koneke lo munga kone mingi se toku zonzeka uli kuiseni uli kankama wa dina wa shifihlulu inavela psa ku kuma shifihlulu shinene u tlela u kola kumbe ku teka matimba mantshwa ku tlhelela ntirhweni nkama wa mpindelo hi 14 ka va lava kunene va kumaka nkama ku va wisenyana kutsongo na matimba malimba ngwini.

37 minutos saka 13 horas ya mahlin ko elongolo kana wene mwing sitwa kufanjeka sikule jimu zangilo atiku Daniel Francisco Chapa kanguleke shimfumu anhlingletano ya kusungula ya vazangele va malokalidadi ya tiku hinkwadzo dza Mosambiki hlingletano lanzwaka drupeni dza Maputo kuva valongoloka vatisa hi moya wun'we hi mbilu yin'we hi ndlela yin'we ndleleni ya ku va ku hluvukisiwa tiko byeswo bya Mosambiki. Hi twile chakaza yimbi ximvemu nga bya ku bindzuliwa ka du groove beat atsuva Shadrack Mkavel na yini vitana ku va ta hi nyika kumbe ku hlawutela leti tiyelanaka ni ximbomana.

Mswa nkulu na mpula kuwa ingela Muma Dali Fake kuwa ayimbela vunanga za kusonga sinene. Vunanga za Masula. Shfunza nkulu na mpula lumu. Musengele wa Conselho Municipal wa Nacala Porto, Faruk Muma de Nuru. A haka kunyikela 41 wa sitututu kanta ya kufana ya vasangele wa miganga kuwa nadzalisa akuba vasangele wa miganga wa famba famba mgangeni inkwawo wavonelela ama fukela mahanyela ya shitsungu sha munisipi luwana wa shfunza nkulu Nampula. Senhoras, 44 minutos e meio.

Mahungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo mahlayi wa yi Davidi Ntimana. Muna majaha makumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Matutwini xifundza nkulu Maputo na marixiwaka nandzu wa ku va ma dlayele n'wanyana mun'we axikanikisweni xa le ka Tembe Nsimi. Ku vulavuriwa hi majaha ya tintangha ta kusukela ka 27 ku ya fika 29 wa malembe ya ku velekiwa tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Karminia Leite. Vanhu lava nkarhi va khomiweke hi wona a va ni swibamu swimbirhi ni ntlhanu wa tinhlampfu na timbirhi ni swigotso swin'wana swa ku lumba maphoyisa ya ku endla xisencha a nga maphoyisa ya Seriniki. Mahungu ma rungula ni ku va mun'we ka lava khomiweke ni swigotso swa Seriniki hi munhu loyi a hlongoliweke khale ka vuphoyisa leri hikolaka vugevenga a ya ka mahlweni ku va a byi endla. Ku khomiwa ka vanhu lava swi kotekile kola ka ntirho wukulu endliweke maphoyisa hi nseketelo wa munghana loyi a dlaweke. Swa ha tsondzoma ku va ni ntwanano xikarhi ka vatshami va le ka Mudada a xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo lava ku sunguleni ka lembe na n'waka va kombiseke xikhalo xa ku va va kuma nseketelo wa maxavela ya semende a Dugungu hi mali ya le hansi. Se ku hundza ntlhanu wa tin'hweti na yin'we na nkuponi yi pfumelile ku va hi nga va xavisela semende leri hi mali ya le hansi a ku va va tipfuna kambe.

0: la mini phone ya ku va vanga itirhisa
1: a phone na yomajoko anti ni phone ya ku ni hasha hasha ka vanhu ya tikengo ngo swo swo lumkati ku le kokana marede ni ni tsira lingana ka ni tsiya
0: hi tlangelile va yingiseti hi pfala kola ke xenge lexi xa nongono ku vona mutla mavoko manusi yet hi bulile ni muluki seti hi pfala kola ke xenge lexi

Ave vunanga bya Carlos Figueira ku sikwela xifundzankulu xa Tete loko ku ndataza kulira dzasetores na 29 minutu xa hi fanele ku mi fikisela nongonoko lowu wulolaka hi ta mafambelo manene switarateni, kambe hikwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi hambanaka ni ku rhandza ka hina hi nawu, kutani kombela ku khomeliwa hi n'wina vayingiseki va hina leswi endlaka ku va hi ri ni vunanga bya wana wa tiko ra Mosambiki hi xitalo ku ya fika dzoitoraxi nkama wa nhlavutelo marungula ndzhaku ka Carlos Figueira ndataza kulira sweswi nkama wa exzuk minyatera mai.

loko rungula wena makoni wa mina Joaquin Francisco Mathavele ni makoni wa mina Rainya Ana Lisboa Mathavele hi mina makoni wa mina Lisboa Mathavele dikona nyamudzakata dzimusambiki la na wena makoni wa mina Pedro Makigwani Zitoye musati wa wena Zavela Jose Alberto yo murungula nyamuta amunitikane ndimudzela nono wa mina hekutayo amunitikane ndimudzela nono wa mina hekutayo

ku sale ntsena munhu wa timinete ku va yi ba nsimbi ya 19 ya orexa. Sweet kuloya. Loya i 19 orexa ta vana matimu ya siku.

hitamelisiwile ntsena mpfhuka wa wora, wora leli hi li tamelisiweke hi mintirho ku va hi khunga ni wa hina muyingiseri hi kongoma layana ka xinsimana xa 21 hi nkarhi wa mahungu ya vusiku phambeni ka swona michini hi kongomisa ka valikwerhu a xifundzankulu Gaza. Impela wa le kaya hi nge se fika kwalano ha pelisa hi ku phindaphinda hi nge swo yini u njhani ke li ku fambele njhani siku u ta va u khunge njhani ku landzeni ka mintirho u ta va u fambise ku yini hi vunyaminyami lebyo na wu kongoma ku veneni mpela u fambisa siku la namuntlha.

I vintore ji tlhentekela 30 minutos vapfuneki hi timali ta Fidel amatutwini timali ti fikaka ka 2,3 milions wa mavetikal se va tlhelise 5,6 wa tiphurusente wa timali leti. Nakonavo ti nabyalisile ku va lavantshwa vo tala va kota a ku va va tiphembela mintirho yo hambanahambana. Ka swona mali leyi yi ni nkongometo wa ku veni yi hlomisa makungu ya ku hambanahambana ya lavantshwa ni nkongometo wa ku veni mpela va kota ku huma ka nxanisa ya ku pfumala mintirho hi koleka ku veni va kota a ku tiphembela ya vona mintirho hakhunga hi kongoma layana ka nsimbi ya 21 orange. Apelisa ka wena wihi kumeke hi nkarhi lowu wa vusiku. Hina tingana ta ku vula leswaku xiyenge xa vuntlhanu xa mintirho ya radio Mozambique. Mintirho mi sekelekeke hi nkarhi wa 4 horas na 30 minutos ku fambeni ka siku la namuntlha kwa vunharhu 5 ka agosto lembe 2026. Pfukanyana vutsongo hi kongomisa ka 2027. Hi kwehlete Steve Kekane loko a ku hama kwero loko ni ku vusa u nga ni twi. Ni kombisana na wena u nga swi twisisi ha hombe. Swi ta endla ku va mpela ni yima hi le kule. Ni hlalela ngwenya ka Perera. Mabele lawa ni makumeke tikweni la Afrika-Dzonga. Ayana xifundzankulu Sofala kuna timali ti fikaka ka 127 milions wa mametikal. Va ku landziwa makungu ma fikaka ka magidi manharhu. Ni nkongometo wa ku hluvula a valandzi va mintirho ya ku hambanahambana. Hi famba na wena.

20 hora xi tlhandlekela 46 minuto xi khumela timinete na mune ku va hi ya khoma nsimbi ya 21 horex nkarhi wa mahungu ya vusiku emutini wa hina wa ta vuhaxi. Hi tsundzuxa leswaku hi nkarhi wa 21 minuto hi ta va hi tlhanganisa minchini ni ya vanhukwerhu aka Gaza ne xifundzeni xa le Nyembani ku va hi landza emintirho mi yelanaka ni ku katsana ka hina ku va hi ya kuma a regional. Hi tsala n'wana na cheda.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiku Daniel Chapo a vikela leswaku varangeli va miganga va fanele ku ya mahlweni hi ku vikela ku rula vutshamo byinene ni nhluvuko wa miganga. Murangeli wa tiku a anakanyisa leswi swaku hi ku va varangeli lava va kumekaka kusuhi ni xitshungu va fanele ku rangela makungu ya ku lwisa a timhaka to hambanahambana leti ti vonekaka ka miganga ni ku yantswisa a vutomi bya xitshungu. Murangeli wa tiku Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku yin'wana mhaka hi ku vekisa ku rhula.

0: Zungeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiko xa Zungeni.

0: ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha gama baleka a hi swikombiteni ku va hi nyikele evuphoriseni leswaku vamaphorisa na vona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vuthithisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi a swi endleke. Khalimomo
1: uritseko wa radio Mozambique gimatelana nongonoko vhikelo ni ku tenga lana keiteke ni mabulo lama yelanaku ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti yelanaku ni timango ta mimovha nakona hi xitshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mhangwini a vutomi la vahanyi tiko. Nyamutla murhambo wa hina ive Claudio Masingi wa kombisaku a vuphorisa ra xifundza Nkulugasa. Yamkala kusalitsiwa ka Roshtin Botela uyingiserinene ka mitirho ya landzela.

0: Iwe na mani ungeshowe ni showe la mtini wa minalo.
1: Iwe na mani.
0: Uchefa ni malepunge go go go go go la mtini wa minalo.
1: Iwe na mani.
0: Uboa ni mduvu ungeshowe ni showe la mtini wa minalo.
1: Iwe na mani.
0: Uwanuna wakwini wenu. Aye la mtini wa minalo.
1: Iwe na mani.
0: Kasejala njani wena.

0: Bani Janela ngwe gogo sogo la mteni wa mina
1: iwe na
0: mani iwe na mani weno aye la mteni wa mina
1: iwe na
0: mani iwe na mani weno